0: toi.
1: Moi. Hein?
2: Ліси мої притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.